သာဓုဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဓုနာမိတ္တံဣန္ဒြိဘာလသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာရိသန္တရာဒာနောဘာရတဗုဒ္ဓံသမေနဘုဇိဘာရတိနာဘမရိသာဓုဘဂဏိအရိယာသာတိယသာဓုနာမိတ္တံ